käsit, mist raisat, tuut me tagasi, ju kunagi ei saa. Su meres olla maitselistest suudlustest ma isun.